kahdeksan, vaikka suosiota muutenkin sain. Siitä välitä mä en, mutta tunnustan, sua omakseni toivon mä vain.